0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun venit la emisiunea în limba română a postului de radio 3Z. La microfon, Eugen Ionescu și Elena Goet. Și acum, ca întotdeauna, să ascultăm știrile pe care le primim prin generozitatea domnului Ben Todică.
1: Eveniment top. Deputații români au adoptat miercuri proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență. Reformele prevăzute în acest plan ar fi trebuit făcute de statul român fără a fi recompensat sau stimulat financiar de Uniunea Europeană, dar nici așa nu le-a finalizat pe toate. Este și cazul legii salarizării personalului plătit din bani publici, pentru a cărei adoptare România a avut la dispoziție mai bine de 4 ani. Și care s-a dovedit un eșec total, pentru că a devenit teren de luptă politică. Președintele Nicușor Dan, care a încercat în ultimele luni să medieze între forțele politice parlamentare, a anunțat eșecul oficial al negocierilor și pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022, a spus șeful statului, omisând să precizeze că, în acest interval, portofoliul muncii a aparținut PSD și sugerând că responsabilitatea politică pentru fiasco este distribuită uniform între partide. În luna mai, după căderea guvernului PNL-USR-UDMR, el se declara optimist că reformele din PNRR nu vor fi compromise. Senatul a adoptat, în forma venită de la Cameră, modificările la legea integrității, la rândul ei jalon din PNRR, cu termen 31 august. Legea introduce fișele publice privind interesele financiare, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese. Acum, aceste fișe nu vor mai conține toate datele din declarațiile demnitarilor. Legea a menținut controversatul amendament introdus de PSD și AUR, opoziția social-democrată și cea populistă, ultranaționalistă, care prevede că aleșii găsiți anterior legii, incompatibili sau în conflict de interese, își pierd mandatul. Victima celebră a acestui amendament, validat altminteri de Curtea Constituțională, este primarul Timișoarei, liderul USR, Dominic Fritz. Uniunea a votat împotriva noii reguli, despre care liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, spunea că permite ca o majoritate parlamentară să intervină retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Chiar și PNL, partenerul USR la guvernare, a votat pentru, deși consideră că prevederea care schimbă regulile în timpul jocului este imorală și incorrectă. Totuși, miza se raportează în primul rând la România și la banii pe care i-ar putea pierde, spun liberalii, așa că au votat în favoarea legii alături de PSD și AUR. Popularii europeni și Renew Europe avertizaseră anterior Comisia Europeană că amendamentul a fost scris special împotriva primarului Timișoarei și constituie o retroactivitate neconstituțională și o instrumentalizare a pârghiilor legale în scopuri politice. Mai mult, el ar intra în coliziune frontală cu dreptul UE, deoarece Dominic Fritz este cetățean german ales în România în baza drepturilor conferite de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această săptămână, două state vecine României, Ucraina și Republica Moldova, au aniversat pe 24 și respectiv 27 august, 35 de ani de la declararea independenței. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile de luni de la Kiev, însă a participat în format online la reuniunea Coaliției pentru Voință. A fost o binevenită ocazie să reafirmăm susținerea noastră totală pentru Ucraina și am continuat discuțiile privind finalizarea unui cadru robust al garanțiilor de securitate, a scris el pe platforma X. Joi, Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky au fost oaspeții președintei Maia Sandu la sărbătoarea Republicii Moldova. Cele trei țări vor continua cooperarea în domeniile infrastructurii, energiei și securității, inclusiv pentru prevenirea unor agresiuni cu drone, a declarat președintele Nicușor Dan după trilaterala de la Chișinău. Republica Moldova este norocoasă să aibă vecini ca România și Ucraina, a afirmat Maia Sandu. Ultimul mare scandal de pe scena publică românească îl are în centru pe cel mai longeviv șef de serviciu din România, Lucian Pahonțu, care conduce serviciul de protecție și pază de peste două decenii. Despre el, publicația de investigație Recorder a scris săptămâna aceasta că a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în București, în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989. Conform unor documente descoperite de Recorder, Pahonțu a fost prezent în acea noapte în zona baricadei de la hotelul Intercontinental din inima capitalei, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. El ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața Universității din București. Întrebat la Chișinău dacă s-ar impune schimbarea lui Pahonțu, Nicușor Dan a respins acuzațiile prezentate în mass media despre acesta, spunând că șeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 sau ulterior. O navă comercială a luat foc joi seară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul rănit grav. Toți au fost salvați de garda de coastă. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele a salutat intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai spus că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine. Dacă se confirmă că scufundarea vasului este urmarea unui atac, atunci va fi cel mai grav incident legat de conflictul din Ucraina petrecut pe litoralul românesc în această săptămână. Una în care s-au descoperit zilnic, inclusiv în zona plajelor turistice, drone, parte din ele cu explozibil sau fragmente de dronă.
2: Sport la Radio România Internațional.
3: Stimați ascultători, bun găsit! Sportivii români au cucerit la Jocurile Olimpice de-a lungul vremii 318 medalii. Dintre acestea, 93 au fost de aur. Niciuna dintre ele nu a fost însă câștigată la jocurile sportive. Bilanțul nu e chiar sărac, dar îi lipsește strălucirea aurului. Cel mai aproape de prima treaptă a podiumului olimpic au fost handbaliștii, medaliați cu argint în 1976 la Montreal. Atunci, echipa României, antrenată de Nicolae Nedev, venea din postura de campioană mondială și pleca în competiție ca favorită la aur. Tricolorii au câștigat fără probleme grupa B, cu victorii pe linie și doar un rezultat de egalitate cu Cehoslovacia. Grupa A, mai echilibrată, a fost câștigată de echipa Uniunii Sovietice, la egalitate de puncte cu Germania de Vest și cu Iugoslavia, dar cu un golaveraj mai bun. S-au întâlnit deci în finală URSS și România. Sovieticii și-au făcut un plan simplu, constând în neutralizarea conducătorului de joc Cristian Gațu și a principalului marcator Ștefan Birtalan, plan care a funcționat. Birtalan, care venea cu o medie de 6 goluri pe meci, a marcat doar de 3 ori, iar URSS s-a impus cu 19-15. La București, dezamăgirea a fost totală. Handbaliștii tricolori, quadrupli campioni mondiali, veneau după bronz la München în 1972 și au fost obligați apoi să se mulțumească doar cu a treia treaptă a podiumului și în 1980 la Moscova și în 84 la Los Angeles. În 80, la Jocurile de la Moscova, au urcat pe podium și voleibaliștii. România a făcut parte din grupa B, pe care a terminat-o pe locul secund după Polonia. În semifinale, tricolorii au fost învinși de echipa Uniunii Sovietice și s-au reîntâlnit cu polonezii în finala mică. S-au impus de data aceasta cu 3-1 și au adus singura medalie olimpică de până acum a voleiului românesc. Nu trebuie uitat însă prima medalie câștigată de România la Jocurile Olimpice, la rugby în 1924, la Paris. La turneu au luat parte doar trei echipe, Franța, Statele Unite și România. Înscrierea reprezentativei tricolore a fost esențială pentru disputarea turneului, iar românii au avut onoarea de a deschide competiția pe 4 mai 1924 pe stadionul olimpic din Colomb în fața echipei gazdelor. Franța s-a impus cu 59-3, marcând 13 eseuri. A urmat jocul cu Statele Unite. Românii au fost susținuți frenetic de publicul parizian, care îi considera pe americani drept principalii rivali ai Franței pentru titlul olimpic. Sprijinul suporterilor nu a ajutat. România a fost învinsă cu 39-0 de o echipă care avea ulterior să câștige competiția după 17-3 în finala cu gazdele. În clasament, România a ocupat locul 3, obținând astfel medalia de bronz, prima în istoria participărilor olimpice românești. În încheiere, vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web rri.ro, precum și în rețeaua Facebook, pe profilul Radio România Internațional.
0: Dragi ascultători, poate vă aduceți aminte, la emisiunea noastră trecută spuneam că ne vom întâlni din nou cu ocazia venirii primăverii. În Australia se întâmplă ceva extraordinar. În fiecare an, exact pe 1 septembrie, încep să înflorească pomii. Și anul ăsta m-am uitat în curte pe 1 septembrie să deschideau florile la pomi. Venind înspre radio, am văzut toți pomii înfloriți. Pentru ca să sărbătorim și noi într-un fel venirea primăverii, avem o melodie interpretată de Mihaela Mihai și se numește Primăvară, primăvară.

Și acum o să adau câteva știri sportive. La campionatele mondiale de canotaj, România a înregistrat un succes ieșit din comun. Două canotoare au cucerit câte 3 medalii de aur, eveniment fără precedent. Cele două se numesc Simona Radeș și Adriana Adam. Simona, de altfel, este și campioană olimpică. Ele au reușit să ia aurul la dublu vâsle, la 8+1 fete și 8+1 mix. De mai mulți ani, sportul care aduce cele mai multe medalii României a fost canotajul. Mai recent, prin înotătorul David Popovici, și la anot, România este în elita acestui sport. Altă știre, la US Open, pentru prima dată în ultimii ani, România s-a aliniat la start numai cu 2 sportivi. Mai bine zis, 2 sportive. Elena Ruse, care a fost învinsă în primul tur de americanca Jessica Pegula, locul 4 mondial. Și marea surpriză a anului, Sorana Cârstea, 34 de ani, care și-a anunțat retragerea la începutul acestui an și terminând, poate, cu cel mai mare succes din carieră. Momentan pe locul 16 mondial, dar după rezultatele din prima săptămână la US Open, cred că o să progreseze mult mai sus. Poate succesul o va face să-și amâne retragerea. A ajuns în turul 4, după ce a învins-o pe italianca Paolini și urmează să joace cu americanca Jessica Pegula, locul 4 mondial. Au mai jucat acum vreo 2 luni, când Pegula a învins-o pe Sorana la mare luptă. Nu m-ar mira ca de data aceasta să o bată. Asta ar fi o performanță de nedescrisă. La 34 de ani, tu îți anunci retragerea și ai cel mai mult an din sport. Până acum a câștigat 460.000 de dolari numai în acest turneu. Dacă merge în contur, va lua 780.000 de dolari. La US Open premiile sunt enorme. Câștigătorul primește 5,5 milioane de dolari. După mine, o sumă obscenă chiar. Și acum altă, tot o știre din tenis. În primul tur a fost o mare surpriză, a fost învingerea lui Novak Djokovic, care a câștigat cele mai multe turnee de Grand Slam din istorie, 25. Dar de data aceasta, vârsta, 39 de ani, căldura și starea proastă medicală, care s-a asociat și cu vărsături, cu toate întreruperile, l-au învins pe marele campion Djokovic. Și acum să avem o nouă melodie.

0: Ați ascultat-o tot pe Mihaela Mihai cu cea mai faimoasă melodie a ei, Dai Fitu Salcie, compusă de Horia Moculescu.
1: Și acum o altă știre, de data asta din România. Pentru mine o știre foarte curioasă. Societatea STB, Societatea de Transport București, era în pragul falimentului. Ca alternativă a intrat în insolvență din cauza datoriilor la furnizorii de energie și ANAF. Paradoxul este că toate aceste societăți sunt ale statului. Sub proastă administrație a statului, statul rămâne dator la stat. Cele mai mari datorii la fisc, adică tot la stat. Ce se întâmplă dacă se declară falimentul STB? Ar fi ceva incredibil, Bucureștiul fără transport în comun. Cine e responsabil? Tot statul. Sper că asemenea aberație nu se va întâmpla, statul fiind obligat să salveze statul. O remarcă, 40% din firmele românești sunt proprietate de stat. Economia de piață nu se bazează pe proprietate de stat. Deficitul bugetar se datorează mai mult pe pierderile generate de întreprinderile de stat, unde directorii și consiliile de administrație sunt formate din oamenii din partide. Deci nicio mirare că toate merg atât de prost. O altă știre, România a anunțat cea mai mare recoltă de grâu

și porumb, de grâu, porumb și rapiță din istorie. În același timp, prețul acestor produse au crescut substanțial la bursa de cereale, din cauza războiului din Ucraina și recoltele scăzute în țările mari producătoare de produse agricole. Paradoxul, în România a crescut prețul la produsele panificație. Explicația? Se spune că costurile cu energia au crescut mai mult decât profiturile în exces pentru aceste produse. Și acum să mai punem o muzică.

Râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor

Și acum o știre din Australia. Guvernul statului Victoria a anunțat că au un buget pentru repararea a un milion de gropi încarosabili. Venind spre radio, am încercat, dar cred că am numărat cel puțin 50 de gropi. Un șofer de taxi mi-a spus că a auzit că fiecare groapă de reparat costă $700. Posibil, nu știu, este o știre neverificată. Tot același șofer mi-a spus că oamenii de ordine care stau la construcții cu plăcuța aia care dirigează traficul pe care scrie stop, sunt plătiți cu $300 pe oră. Nu știu dacă e adevărat, poate să fie fake news. L-am întrebat de ce mai conduce taxi, mai avantajos să dirigezi traficul. Răspunsul său a fost, ca să obții un asemenea job, trebuie să fii în mafia care controlează angajările în industrie. Deci, și știri neconfirmate, poate fake news. O știre însă confirmată este că prețul locuințelor în Victoria e prevăzut ca anul acesta să scadă cu 12%, iar în New South Wales cu 13%. Cum se spune, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. O știre de interes pentru consumatorii din Australia. Majoritatea oamenilor strâng puncte la societățile de transport aerian. Eu personal am puncte la Qantas. Și aici vreau să vă anunț câteva lucruri care sunt bine de știut. Când vrei să cumperi un bilet de avion pe puncte, este bine să știi că programul folosit de societățile de aviație folosesc ca etalon distanța de zbor și nu prețul curent al biletelor. Deci cel mai eficient mod de a folosi punctele este pentru distanțe scurse cu prețuri mari. De exemplu, un zbor de la Brisbane la Canberra costă $275, ori 9200 de puncte. Același lucru de la Londra la Paris puteți zbura cu 11.000 de puncte. Sunt și alte avantaje, cum ar fi că nu ești taxat pentru bagaje, de cabină ori de cală. Înainte de a zbura, este recomandabil să comparați costul în bani vis-a-vis de costul în puncte. Sunt și multe destinații în Europa nepopulare unde se poate zbura pe puncte cu, mi se pare, de aici în Coreea, economii se poate zbura cu 50.000 de puncte. Deci, dacă călătoriți în Europa, alt sfat, dacă călătoriți în Europa și aveți acasă euro, să fiți atenți că hârtia de 500 de euro nu mai poate fi schimbată, fiind scoasă de circulație. Măsura este o măsură contra transportării banilor negri. Celelalte hârtii sunt încă valabile, însă la sfârșitul anului, la sfârșitul acestui an, Banca Europeană o să propună o nouă format de bancnotă, adică aceleași denominație, dar cu altă grafică. S-a anunțat că bancnotele vechi vor circula încă mult timp. Și acum să ascultăm o altă melodie.

0: Dragi ascultători, și acum o să vă tot am vorbit despre turism astăzi și o să vă prezint un interviu care l-am făcut cu foarte mulți ani în urmă, cred că vreo 17 ani, cu directorul muzeului Casa Ceaușescu. Este vila fostului dictator, care un timp a fost folosit de guvern, iar acum este muzeu. Cei care l-au vizitat au fost impresionați. Eu pot să spun că mulți oameni foarte bogați și din Australia, poate și din România, au case mult mai elegante decât casa lui Ceaușescu. Poate vă aduceți aminte că la procesul lui Ceaușescu a fost acuzat că are în casă robinete de aur în baie și în bucătărie. Lucru care nu era adevărat, ci pur și simplu erau probabil cromate cu ceva galben. Eu am văzut casa Ceaușescu imediat după Revoluție. Am și spus aici în acest interviu câteva cuvinte despre asta și cred că este un interviu interesant și dacă vă duceți în România, vă recomand să vă duceți să o vizitați. Este o casă unui dictator comunist destul de elegantă în comparație cu ce exista în acea vreme. Să încercăm să ascultăm interviul cu directorul muzeului Casa Ceaușescu.
1: Și 6 de ani, a doua oară, în casa fostului dictator român Nicolae Ceaușescu. Acum 26 de ani am intrat oarecum ilegal, m-a costat $10 și un pachet, un cartuș de Kent. Și a fost însoțit de polițistul care era responsabil cu această clădire. Astăzi, fiind din nou aici, intrarea costă tot $10, cum am plătit o dată trecută, și pentru pensionari $5. Singura diferență că de data asta am avut și un ghid. Și am plăcerea să fiu în compania domnului director Alexandru Nicolae, care a avut amabilitatea să stea puțin de vorbă cu noi, să ne spună câteva lucruri interesante despre această clădire. Și acum prima întrebare. S-au făcut ceva modificări în această casă în cei 26 de ani?
2: Bună ziua, în primul rând. Nu s-au făcut modificări. Casa pe care ați văzut-o dumneavoastră acum este în configurația și în starea în care era în 1989. Sunt obiectele originale, sunt lucruri autentice care au fost și în acea perioadă în casă.
1: La ce s-a folosit? Că 26 de ani casa a existat, am văzut că a fost și întreținută.
2: Casa, până în momentul deschiderii către publicul larg pentru vizitare, casa a fost în baza de protocol a statului român și a fost folosită pentru protocolul delegațiilor oficiale ale Guvernului României, ale Președinției României. Ea a fost la dispoziția celor 5 instituții care, conform legii din România, au dreptul de a folosi o bază materială pentru delegații oficiale. Vorbim de Parlamentul României, cele două camere, Curtea Constituțională, Guvern și Președinția României.
1: Adică spuneți că oaspeți care au venit ai Guvernului Român au locuit chiar în această
2: ședință? Da, au locuit, au fost întâlniri oficiale în casă sau pur și simplu s-au cazat în această locație.
1: Mulți dintre cei care au fost aici, adică români și alții cu care m-am întâlnit eu recent, îmi spunea că ați avertizat că această locuință are 85 de camere. Și ei spun că nu au văzut 85 de camere.
2: Nu, este o informație care s-a propagat în presă. Nu e vorba de 85 de camere. Reședința a fost de la început gândită și construită ca și o reședință privată. E vorba de, sunt 5 apartamente, fiecare cu câte 2 sau 3 camere, vorbim de o cameră de zi, un dressing, un dormitor, baie, plus spațiile comune, saloane, sufragerii, dar nici pe departe nu este vorba de 85 de camere. Poate pot fi 85 de camere sau 80 de camere, cum s-a vehiculat în presa din România și care a fost preluată de presa din lume. Vorbim cu spațiile tehnice, cu cămări, cu debarale, cu subsoluri, dar strict de locuit sunt...
1: Dar sunt probabil 85 de încăperi cu toate...
2: Da, cu siguranță, cu siguranță.
1: Cu tot ce există.
2: Sincer, vă spun, încă nu le-am numărat pe toate. Ne stăm zi de zi aici aproape, dar n-am apucat să le numărăm sau nu le-am pus problema la modul acesta a numărului de camere.
1: Părerea mea, sau se pare că această casă este un exemplar de model de viață a unui fost lider comunist. Ce ar putea să atragă un turist să vină să viziteze această casă?
2: Interesul este destul de mare. Acum, pentru turiștii sau vizitatorii români, sunt mânați totuși de curiozitatea de a vedea efectiv cum stătea fostul președinte, fostul dictator Ceaușescu. Într-adevăr, odată cu trecerea timpului, sentimentele, cel puțin pentru noi românii, s-au mai stompat un pic. De la sentimentele prezente în timpul Revoluției sau în acea perioadă, care atunci eram dominați de frustrare, de ură chiar, la nivelul întregului popor, astăzi oamenii privesc un pic cu alt ochi, în sensul în care spun, da, bun, e o casă impresionantă, dar totuși era un șef de stat. Condițiile din România s-au schimbat în ultimii ani și oamenii spun, bun, dar îmbogățiții ultimei perioade își permit luxuri mult mai sfidătoare față de un om care a fost totuși președinte. Interpretarea oamenilor diferă foarte mult. De la, v-am zis, de la sentimentele de atunci de frustrare, s-a trecut undeva nu spre indiferență, ci spre o normalitate. Oamenii au văzut mult mai multe, înțeleg altfel astăzi toate problemele. Într-adevăr, toate dramele care s-au întâmplat rămân și nu se pot șterge din memoria oamenilor. Dar e mai multă detașare față de încrâncenarea din acea perioadă.
1: Da, totuși, se poate spune, casa este o reședință foarte elegantă, apartamente foarte frumos mobilate, covoare superbe, unele din import iraniene, da. Unele făcute în România, plus la etaj există acea seră sau cum se numește, care este întreținută și iarăși foarte frumoasă. Deci eu personal aș recomanda oricui care vizitează România să nu piardă ocazia să vină să vadă această casă. Gândesc că am făcut un interviu cu mulți ani în urmă cu nepoata lui Ceaușescu, care exact mi-a reprodus ce a spus dumneavoastră. Zice, păi cum trăiam noi față de cum trăiesc ăștia? Acum nu se poate compara. Și tot o poveste de după Revoluție, eu am fost la procesul comunismului, unde la procesul unic cu Ceaușescu. Acolo l-am cunoscut pe Valentin Ceaușescu. Și îi spusesem că am vizitat casa tatălui său, m-au impresionat tablourile, care nu știu dacă mai sunt aceleași ca pe vremea aia.
2: Mare parte sunt.
1: Și tablouri superbe, dacă mi-aduc aminte bine, erau și câteva tablouri străine, nu mai rețin exact. Și am vorbit de aceste tablouri, la care el mi-a spus, zice, domnule Ionescu, cred că majoritatea erau copii, nu erau originale. Și domnul Ceaușescu m-a admirat că în casa șefului de stat să existe așa ceva. El mi-a spus, zice, bine, o să mă interesez. După două săptămâni merg pe stradă și mă strigă, era chiar Valentin Ceaușescu, ce să știți că m-am interesat, erau copii. Dumneavoastră, ce părere aveți de asta?
2: Posibil să fi fost și unele copii. Într-adevăr, chiar și lucrările pictorilor români, de exemplu, celebrul Carcuboi, nu este un singur exemplar. Da, da, da. Au fost mai multe exemplare originale, dar chiar și în biroul lui Ceaușescu exista unul, un asemenea tablou, un Carcuboi, și care a fost luat și predat Muzeului Național de Artă. Existau colecții de tablouri care niciodată n-au fost în proprietate sau erau în custodia fostei gospodării de partid și expuse în casa lui Ceaușescu, dar ele au fost întotdeauna ale statului român și acestea au fost predate după Revoluție Muzeului Național de Artă, Muzeului Național de Istorie. Noi ce avem, ceea ce există în casă, avem certitudinea că sunt tablouri originale. Vorbim de pictori români cu renume, vorbim de Dumitru Gheață, de Octav Băncilă, chiar de Camil Resu. Sunt două tablouri care sunt expuse în casă și care sunt absolut autentice și originale.
1: Tot pentru ascultători vreau să menționez că mi se pare că anul trecut sau un an în urmă, la licitație, s-a vândut un birou care a fost comandat pentru Ceaușescu în palatul, noul palat.
0: Și acum o să continuăm interviul după ce o să ascultăm o nouă melodie.

preaducător. Raza mea de soare îmi picură în suflet, fragetul de ghei zbor. Raza mea de soare, numai pentru mine, născocește vorbe noi. Raza mea de soare...

0: Puțul meu. Dacă mi-aduc aminte bine, a fost vândut cu peste 100.000 de euro, că era totul sculptat, era foarte frumos. E, o copie a acelui birou se găsește la Palatul Snagov. Nu știu dacă la se poate, tocmai asta vreau să vă întreb mai târziu. Eu am scris un articol, poate acum 10 ani, mai mult decât 10 ani în Bursa, unde scriu de obicei, în care am recomandat că toate reședințele astea care se folosesc de cele 5 autorități care ați menționat, ar fi mai bine folosite, puse într-un circuit turistic, și atunci eu făcusem un calcul că străinii, unde dacă s-ar avertiza vizitați casele lui Ceaușescu sau ceva în genul ăsta, ar avea o atracție deosebită, la fel cum este Palatul Bran, unde au, mi se pare, peste 150.000 de vizitatori și aduce un venit considerabil. Asta ar plăti și toată întreținerea și nu văd de ce ar trebui să, de ce actual lider al României trebuie să stea în asemenea reședințe care le folosesc foarte rar. Dumneavoastră, ce părere aveți de sugestia mea?
1: Cu siguranță e o sugestie și instituția noastră cu siguranță se gândește la așa ceva. Deschiderea acestui obiectiv pentru vizitare este probabil un prim pas. Mai sunt alte locații care sunt legate de numele Ceaușescu, vorbim de Palatul de la Snagov, de
0: Palatul Foișor
1: de la Sinaia sau poate cel de la Neptun. Nu toate mai sunt încă folosite ca și reședințe ale oficialităților de astăzi, dar ele încă au un statut special și noi credem că într-un viitor destul de apropiat o să putem face un circuit de vizitare care să includă aceste obiective legate de numele și de trecutul.
0: Pentru că astea probabil că o să atragă foarte mult turism în România. În toate țările astea, eu mă duc, de exemplu, acum la Berlin, peste 2 săptămâni, să vizitez clădirile Stasi. La Budapesta, la fel. Există o clădire care este Casa Groazei, se numește, un fel de monument al comunismului, dacă vreți, cu ce s-a întâmplat acolo. Și în țările asiatice, unde au fost dictaturi, unde a fost răsunat dictatorul, multe din aceste reședințe tot așa sunt folosite pentru turism. Cred că ar aduce un beneficiu enorm turismului, nu neapărat. Eu cred că și pentru dumneavoastră, pentru că încasările au importanță ca să mențineți aceste case. De exemplu, la Palatul Snagov am fost de mai multe ori, la interval de 10 ani odată. Și poate ați fost și dumneavoastră acolo. Este, nu știu dacă mai este, unde era bazinul de not. Era un palmier care între timp a crescut enorm, nu știu acum cum este, a ajuns până în tavan. Ajungând până în tavan, a ruginit toată, pentru că acolo era un acoperiș care se deschidea și ăla era într-un hal fără de hal. Nu știu, poate știți dumneavoastră cum este acum, au mai făcut ceva, l-au reparat.
1: S-au mai făcut reparații.
0: Doar mai era apartamentul de la etaj, unde eu n-am fost acolo în cadrul de turism, ci cu directorul de acolo care mi-a arătat. Un apartament de la etaj unde a început să, chiar deasupra biroului Ceaușescu la Palatul Snagov, unde au fost infiltrații de apă. Neavând bani, au construit un acoperiș, a stricat tot aspectul. Acolo era o terasă frumoasă unde deschidea, au construit un acoperiș din lipsă de finanțe. Dacă acestea ar fi deschise pentru turism, poate v-ar ajuta foarte mult să și întrețineți astea la alt nivel.
1: Cu siguranță, repet, este un prim pas. Sperăm să putem face pași în continuare în acest sens, pentru a oferi posibilitatea de vizitare a unui, constituirea unui tur complet sau cât mai complet care să meargă cumva pe urmele lui Ceaușescu.
0: Este o idee foarte bună. Acum, tot o amintire de-a mea din perioada 90, când am vizitat această casă, am observat că bazinul de not era încălzit. Și l-am întrebat pe șeful gărzii sau acela care m-a dus pe mine. Ca să zic, domnule, dar de ce țineți să s-a încălzit, cheltuiți banii pe... Aici nu mai e nimeni. De ce sunteți greșit? Zice, dar nu pot să vă spun. N-am voie să vă informez de ce e încălzit. Zic, totuși, poate îmi spuneți. Și spune, zice, știți, primul ministru roman vine și face baie aici, de-aia îl ținem încălzit.
1: E o istorie extrem de veche.
0: Sigur că da. Nu, astea sunt de...
1: Nu știu, da. Da.
0: De chestii după... De pe vremuri. Bun, deci cam, hai să zicem, în sumar, eu vreau să recomand tuturor ascultătorilor noștri să vină să viziteze această clădire, care este impresionantă și nu numai prin amploarea ei, dar și prin ce se găsește înăuntru, mobilă foarte frumoasă, sculptată, făcută de mari meșteri români, covoare foarte frumoase. Deci nu este numai să vizitezi o reședință a unui fost dictator, ci și arta care există în această clădire, care este, să zic, impresionantă. Vă spun sincer, când am intrat aici, mi s-a părut că s-a modificat scara. Aveam în memorie că era o scară în spirală, probabil că în altă casă am văzut-o.
1: Nu, nu, nu. Cu siguranță ceea ce ați văzut și dumneavoastră este exact așa cum era atunci, în acele vremuri, cel puțin la nivelul anului 89. Într-adevăr, casa este, putem spune, este spectaculoasă, atât prin dimensiune, cât și prin conținutul și

decorațiunile interioare care se află în casă. În general, vorbim de produse românești, ale unei industrii, din păcate, astăzi nu prea mai există.

0: candelabre făcute din sticlă de mediaș, vorbim de covoare de cisnădie, vorbim de porțelanuri de Alba Iulia sau de Cluj. Perdele de pașcani sunt branduri românești care ani de zile au ținut la un nivel de calitate foarte, foarte ridicat industria românească.
1: Mai vreau să menționez că în casă aveți și câteva obiecte de îmbrăcăminte ale ceaușeștilor. Probabil că nu s-a vândut la licitația care ați avut-o, nu știu cum...
0: Prin sfârșitul anilor 90, într-adevăr, și... s-au organizat niște licitații cu obiecte personale. Unele s-au vândut, altele nu. Așa cum spunea și noastră de recenta licitație cu birou, se mai organizează licitații, dar sunt revânzări. Statul român n-a mai organizat în ultima perioadă, vorbim de la începutul anilor 2000, nu s-au mai organizat licitații, ci se revând obiecte cumpărate inițial. Sunt ceea ce avem noi în casă, sunt obiecte de vestimentație ale familiei Ceaușescu care au rămas și care sunt prezentate publicului în momentul de față.
1: Tot așa o amintire de-a mea din anii 91, când am venit, când am vizitat casa cu acel polițist, la etaj, dacă nu mă înșel, în baia, alături de baia Elenei Ceaușescu, era un tabloaș micuț, cred că era 25 de centimetri pe 25, ceva mic, în care era portretul ei spintecat în patru. Probabil că un revoluționar l-a făcut praf acolo.
0: Probabil.
1: Și m-am uitat la el și polițistul îmi spune, zice, știți, ăsta nu-l avem în inventar, e distrus, dacă vreți puteți să-l luați dumneavoastră. Mie îmi pare rău în ziua de astăzi că nu l-am luat, ca să fiu sincer, că el a vrut să mi-l dea, dar nu l-am luat, probabil că se putea recondiționat și închipui că acum ar avea o valoare. Nu știu, l-aveți pe aici?
0: Sincer, nu l-am văzut. Posibil să mai fie undeva într-o magazie. Obiectele care au rămas sunt înmagazinate și depozitate la noi.
1: Domnul director Alexandru, încă o dată vă mulțumesc că m-ați primit și sper că ascultătorii noștri o să fie încurajați să vină să viziteze acest edificiu. Vă mulțumesc încă o dată.
0: Și eu vă mulțumesc pentru vizită și pentru oportunitatea de a ne adresa ascultătorilor noastre și cu siguranță îi așteptăm cu drag și îi asigurăm că vor avea o experiență plăcută la noi.
1: Mulțumesc încă o dată. Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte despre casa Ceaușescu. În această casă, Ceaușescu l-a primit pe președintele american Nixon și pe secretarul general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, pe Gorbaciov. Chiar lângă casa Ceaușescu mai este o casă care era folosită de Ceaușescu pentru oaspeții care veneau și stăteau în România. Acum ea este o ambasadă, dar acolo a stat și Gorbaciov când a fost în România. Și nu mai avem timp, dar aș fi vrut să spun câteva cuvinte despre 9-11, adică septembrie, 9 septembrie din 2000, cât a fost în 2001.
2: Da.
1: A fost cea mai mare atac terorist care a existat până acum. Au avut 3.000 de morți și a distrus cele două turnuri gemene. Toată chestia a fost organizată de Al-Qaeda, unde șef era Osama Bin Laden. Au răpit 4 avioane, dintre care 2 au intrat în turnurile gemene, celelalte 2, unul a intrat în Pentagon și celălalt a căzut pentru că cei care erau în avion, pasagerii, i-au atacat pe teroriști și n-au apucat să ajungă la destinație. Inițial vrea să ajungă la Casa Albă. Îmi pare rău că n-am putut să vorbesc mai mult despre acest lucru, dar, din păcate, iar am ajuns la sfârșitul emisiunii și vă spun la revedere, Eugen Ionescu și Elena Goet.
2: La revedere!